Ayo ikwang ke Kali are inkanyezi go thobela FM ditlalemiso. Sirpa go tsho iri yele ya boswa ire go rena dintlhagolo tsa ditaba di eme ka sepogo se fena kongye. Mashat.